по довійні діти. Куфірі до трети, лепардів щепотарот, дня тлетом бетет. Щіповня до гвандет, наш дошкан бегут, до валюй не щепуй, в этом кит ламут.